0: শ্রোতা বন্ধু, আপনি শুনুলে ওড়িয়া অ্যালবম গীত আকাশবাণী রাউরকেলা এবে প্রসার করছু নাটক ষণ্ঢ উপাখ্যান, রচনা শরৎচন্দ্র মলিয়া, প্রযোজনা সুভাষ নায়ক। কিন্তু তা পূর্ব আসন্তু শুনে নেবা এই সূচনা, আপনার ব্যবসায়ের উন্নতি আনবা আকাশবাণীর সহযোগ নিন্তু। আকাশবাণী রাউরকেলা কেন্দ্রের বিজ্ঞাপন বুকিং পাই আজ হি যোগাযোগ করতু এই টেলিফোন নম্বরের 7008248758। টেলিফোন নম্বর আউথরে কহি রাখুছু 7008248758।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को